0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you be romance.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.